0: teite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to hvert 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål, og så langt denne uka her, så det Aurora fra Eidsvoll som leder. Ikke så rart, det bare hun som har vært med. Hun svarte på 10 spørsmål I går. Hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Jan Åge.
1: Jan Åge, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Mjøndalen.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 48.
1: Vi setter I gang.
3: Hva det beste med september?
2: At det begynner å bli kaldt.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg I går, Jan Åge?
2: Så på TV.
3: Hva det siste du googlet?
2: Kongen.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Ugle.
3: Bevis det. Nevn 3 negative ting om partneren din.
2: Hun røddig, irriterende og kravstor.
3: Gi meg 3 positive om deg selv.
2: Altid bli litt rotete og kreativ.
3: Hvem kranglet du med sist, Jan-Åge?
2: Unga.
3: Om hva?
2: En påkledning.
3: Hvilken av dine ekser liker du best I dag?
2: Grete.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Vi var 16 år.
3: Hva en fun fact om deg?
2: God til turene.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
2: Anders.
1: Hvem Anders?
2: Nei, vi 3 stykker på jobben, så det meg og sjefen og Anders.
3: og du hadde beholdt sjefen?
2: ja, vet du, sjefen faktisk en veldig ordentlig type, altså.
3: Anders sånn lærlingen eller noe?
2: Ja, han yngste mann, ja.
3: Ja,
1: jo taktisk også å ikke kaste sjefen under bussen når du på radio.
3: Anders Kjærhet, Jan-Åge, hva du jobber med?
2: Jeg jobber med dører og vinduer I et firma som heter Dør og Vinduer.
3: Ja, ja, ja. Det det og stakkars Anders, han får ikke henge opp med dører og vinduer snart, han altså.
2: Nei, da, han ryker snart ut.
1: du måtte svare på 11 eller flere spørsmål for å ta ledelsen her.
2: Ja.
1: Og når vi teller opp, så ble det 13 svar fra deg.
3: Det ikke dumt.
2: Så. Ja, litt lite I dag. Jeg klarte 16 forrige gang. Så det...
1: Jeg synes det var bra. Jeg fikk skrytt ja, både av deg og sjefen og av kjæresten din.
2: Ja, ikke sant? Men jeg synes det der, når du skal svare på 3, det tar litt tid.
3: Ja, det gjør det, vet du. Det kanskje lagt inn der med vilje. kan den lagt inn med vilje?
1: Ha en nydelig dag på jobb. Hils Anders og ha det bra.
2: Det skal gjøre. Takk for det, lille måte. Ha det bra.
1: Nye muligheter I morgen. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å melde deg på.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Aslak.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Går det bra med deg?
2: Ja.
1: Vi skal ikke bare finne ut om det går bra, men også hva du driver med.
3: Gjett jobben.
4: Ok, Aslak, det vi vet om deg at du 24 år, du bor i Åseral i Agder, og du glad i jakt, fiske og snøskuter, stemmer det?
2: Ja, stemmer det.
4: Nå det sånn at vi skal stille deg to spørsmål, og hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du en slant med penger. Jeg tror jeg starter i dag, jeg. Jeg lurer på, dusjer du før eller etter jobb, Aslak?
2: Etter jobb.
4: Dusjer etter jobb.
1: Ja, og det svaret kom kontant.
4: Det betyr, Kjetil, at da føler jeg at man jobber med noe hvor man blir skitten i løpet av jobbdagen.
1: Ikke sant. Hvis du skal i mange møter, så jo dusj før jobb, og hvis du blir møkkete, så blir det jo dusj etterpå.
4: For vi som sier i radiostudio, jeg dusjer alltid på morgenen på en måte, men Aslak da kan jo hende han jobber ute med noe dyr, eller kanskje ute med noen maskiner, eller kanskje med noe rør, eller ok, du får snevre inn.
1: Jeg lurer på om det neste spørsmålet. Jobber du med dyr?
2: Nei.
4: Ikke dyr, ok, det bonde og sånn av.
1: Jeg tror, siden jeg har drevet og pustet opp dette badet, og jobbet med rør, og da har det alltid vært behov for å dusje etterpå. Uten å gå i detalj på det.
4: Ja, så du føler alltid at det rørlegger?
1: Jeg føler at rørlegger trenger en dusj. Mange rørlegger trenger en dusj etterpå.
4: Ja, for jeg føler på en måte at kanskje Aslak mer sånn bilorientert, og noen mekaniker, for de er jo de som blir mest grisete på hendene, er jo mekanikere. Hva, vi kan gå for din, altså.
1: Vi prøver... Aslak, du rørlegger?
2: Nei, det jeg ikke.
4: Aslak, hva det du jobber med?
2: Jeg tømrer.
4: Tømrer?
1: Jeg tømrer.
4: Ja, vi jo i riktig landskap her.
2: Ja, det greien her.
1: Hva det beste med å være tømrer?
2: Nei, du skaper jo noe da. Du bygger jo noe du ser i mange år frem i tid.
1: Hva skal du bygge i dag?
2: Nei, i dag poser jeg opp en leilighet, et gammelt hus. Så i dag skal jeg montere køkken og...
4: Vet du hva, Aslak, du har et godt poeng der. Jeg har noen venner som tømrere, og så har de bygd terrasser til folk og sånn, og så kjører de forbi 10 år senere og er sånn, den bygde jeg. Er det litt sånn for deg også, eller?
2: Stemmer det. Hvis jeg har med noen i bilen, så... Ja, du ser den. Det bygde jeg. Det var meg.
4: Det så bra å være på date med Aslak. Kan du bare kjøre folk rundt og vise alt du har lagd?
2: Stemmer det.
4: Ja. Det er veldig bra det.
1: Du må ha en nydelig dag på jobbet, Aslak.
2: Takk.
1: Hyggelig å prate med deg.
2: Ja,
1: greit. Ha det, og så legger vi på tre morgen. Da kan du vinne 3500 kroner.
4: Ja, da kan du vinne 3000 kroner.
1: Men legger vi på tre morgen, da kan du vinne 3000 kroner.
4: Meld deg på nå for å være med. Kodord morgen og navnet ditt nummer 19.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også, ut året. Rema